0: yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
1: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
0: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
1: Okay.
0: Contoh.
1: Okay.
0: Macam saya start main bass.
1: Okay.
0: Jangan hanya tahu main bass.
1: Oh, kena pelbagai.
0: Pelbagai kan.
1: Variety.
0: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange.
1: Mm-mm.
0: Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
1: AI.
0: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
1: Mm-mm.
0: So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni
1: dalam bentuk akulah,
0: dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill.
1: Ya, next skill lah. So maknanya kena upgrade skill dari semasa
0: daripada
1: lah.
0: Daripada seorang hanya pemain bass, awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak setera Suno, tapi lepas 100 1000 yang awak buat, tak terer ke?
1: Oh, betul. Betul,
0: betul tak?
1: Betul. Nice.
0: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
1: Oh, AI ni tak
0: tu tahu. AI. Tu AI.
1: Aku ni human tak. Touch.
0: Eh, jangan lah.
1: Okay, okay.
0: Jangan lah.
1: Jangan macam tu lah.
0: Jangan macam tu sangat lah.
1: Okay, okay.
0: Kita kena berkembang enggak lah.
1: Berkembang enggak. Betul-betul.
0: Jangan macam tu sangat.
1: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
0: Dia kena. Jangan lah bro.
1: Jangan bro.
0: Ya, awak buat tu sebulan.
1: Sebulan.
0: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
1: Yeah.
0: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
1: Betul-betul.
0: Membantu kerja awak.
1: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
0: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
1: Yeah.
0: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
1: Oh, tak boleh claim
0: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half, half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
1: elemen
0: dalam tu.
1: Okay.
0: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
1: Macam tu. Saksikan video

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita, music lain, fikiran lain. And we are back guys dalam Skor. Kita nak kongsikan dengan korang semua ada berita yang cukup membanggakan buat peminat sukan permotoran negara litar antarabangsa Sepang, iaitu SIC mengesahkan akan menyediakan tribun khas untuk pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli sempena Grand Prix Malaysia 2026 pada Oktober ini. Inisiatif itu guys dibuat sebagai penghargaan terhadap prestasi cemerlang Hakim Danish dalam musim sulungnya di Moto3 serta bagi menghimpunkan penyokong tempatan di satu kawasan khas.
1: Yes, lebih interesting lagi guys, peminat yang sudah membeli tiket untuk MotoGP boleh menukarkannya kepada tiket tribun khas Hakim Danish apabila jualan dibuka nanti. So SIC juga memaklumkan kapasiti tempat duduk boleh ditambah sekiranya mendapat sambutan yang luar biasa daripada korang semua sebagai penyokong. Alright, kejap lagi kita nak cerita pula sukan tenis. Terus kekal Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga kaki-kaki motor sekalian, serta juga peminat muzik dalam satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival kembali, bukan untuk satu hari tapi dua hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam Dian.
1: Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie yang cun, and also fashion yang terkini daripada your favorite local brands, alright? And jangan lupa untuk rasakan sensasi gelombang music yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid, guys, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, you guys don't want to miss this.
0: Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com.

0: Penantian telah pun tamat list top 15 anugerah lagu indie daripada 3 genre, iaitu genre pop, genre rock dan juga genre hip hop telah pun dirilis.
1: Alright guys, jangan lupa untuk check out media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my untuk korang tahu top 15 untuk setiap kategori. Ada 5. So kita ada kategori pop, rock dan juga hip hop. So nantikan 16 Ogos ini pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Gentlemen, this is your captain speaking. We have arrived at Kuala Lumpur International Airport.
1: ...590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini, 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan ataupun JKPTG akan menganjurkan pameran dan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara tahun 2026. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran dan klinik pentadbiran tanah JKPTG dengan tema Tanah Kita, Tanggungjawab Kita. Program ini akan berlangsung pada 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Ruang Lega Utama Awas 2 Stesen Sentral KL Sentral Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan konsultasi percuma berkenaan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran tanah seperti pengurusan harta pusaka, pembangunan strata, perundangan tanah, pengurusan tanah persekutuan, pajakan dan sewaan tanah persekutuan, e-tanah, MyLand serta urusan pengambilan tanah. Turut menanti anda pelbagai pameran hartanah dengan kerjasama penderaja industri hartanah dan juruukur berlesen seperti JUPEM, Perjuta dan REDA. Orang awam, pemilik tanah, pemaju, pelabur dan semua yang berminat dijemput hadir. Jangan lepaskan peluang ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal rasmi JKPTG www.jkptg.gov.my serta ikuti platform media sosial rasmi JKPTG.

0: dalam masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Yang utama, main skills.
1: Dia kena, ni kena cepat lah. Mm-hmm. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Mm-hmm. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Mm-hmm. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Huh? Bila saya buat rekod, mm-hmm. saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah praktiskan diri, you buat live, mm-hmm. you terbuat mistake, automatic. Sebab tu saya cakap kena laju.
0: Kena laju, ya. Yes.
1: Automatic, you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu, you boleh edit. Hmm? Ataupun you boleh re-record. So, itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam, okay, ni salah ni. Buat semula lah.
1: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan? Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So, I dah terbiasa buat live. Mm-hmm. So, bila sekarang, bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan? Mm-hmm. Okay, Kak. Get ready. Live. Tak, Kak. Rekod. Kalau rekod, nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham. Betul.
1: Kan? So, bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang...
0: Kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Lagi real lah. Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercaya.
0: Ouch! Kita yang terasa di sini.
1: Tak. Gerau tak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, mm-hmm. budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Tapi at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia biasa. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Jiwa.
2: Saksikan video penuh

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

yang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band couple ni? Kalau terus terang, sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi, first year dengan couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So, kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? So, semua orang menyanyi tau. Macam, maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia tu semua. Itu first year saya dengan couple lah. Macam, rupanya nama dia besar kan, dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impressive lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh